0: siben mini tigi XKFM dan mulai bikin mungkin juga mahni on dia murasan ini tu bumi pun juga sudah ini ikut nanti bila on juga tunggu ih jadi kini hitler pun kini siben mini ini dia murasan ini mungkin monggo lagi ia tak kepundam ini he amurasan ini saya pun kau ini betul ih minister ini tu asal kita kini mundo digital e tecnologia, solo na latim. Genuma e que cambi a o nome se de a o e de que cambi a o a mali ganu kanam e is eka que plus lugo refiram que ga hambola que ha tide e gige hana mali ka um he se de a o zala o da se gan mundo que ga tika um e hi kertim he ga ये मोनिकी का उत्तिया का कंडीशन तब हम चुन अंत में साम सीनियर की का भी पमक इन हमेशा बोलती थी कि वही असत्सा कि नहीं सुनाओगे ना इन लोगों के लिए मिलेगी का राजी थी तो आ यहाँ में सिंचन ही के लिए ना ओपन दिया कि का हाँ वो थोमा की का चीन कैसा कहें कि गी की का हमेशा बोलती थी कि ये गुर्ता की का भी कोमा चिया कहें कि गया का चांग एक ऐसे गुण खुनों हसाम kahi a wa chi je ki sun plus 213 million ran ki ga mali reverse tan ki base ko gan khuna pali ese ko municipality ki khasa ko om is ko ki e te pula he no ki ka wa e gizi ki ga bhari chuna ide ko he ge ko auzala ya ek a te pula ka ko chi ge se ge to sun he no ki kami itu hegi ko agahin kami hegi ziko kami kembali ke monite jika sang hegi aku yang tentang hula o itu itu sama mungkin yang tidak mungkin
1: bambara hong eja orang bocah jadi kena dan itu kami sama saya bocah ini lekam tak tina mite jika mungkin mana te opo kami saya usan tegak kami apa dia eja kacau lagi no morsane su program ini supaya dia bisa bisa kita yang tertunda ini bisa ke di program di gue pun tergak waktu morsane su di ini aku akan telepon dari organisasi Minister Komunikasi dan Digital Teknologi Kumaso Lima Lati kami anikin part boleh jika aji aku desi anja anja ina angka hase ko moko wopani ba si parayi ango siri ango kaida TSR ika wana kitino ikoro kusi ka o amanda kusi kamate ango ana akisa na toje teko kakai kukhaka kwa mwende kwa ya anja angka akisa na hitako iyo aita esta mkara kwa mwesi kama ni senior naisla senior spa titi kija wopo haka kai Ini khususnya untuk cuaca esok pasu guys, pada titi atau kau go di mana kamu sedang berada esok musim gaji bahkan hari tiga. Tak perlu awak kau go khas ia gaji di tengah kau go jawab kau lagi yang mahu kau nak jadi. Tuh intesiku kedai